0: képp ku yaakaar Serigne Ibnu Amar ci ruuj bi nga xam ne moom lay woote, inshallah bu ñu tabaske babam juróomi fan ca jéemul. Képp kuy ñëw nag ngi daali jumtukaay baramin ak lu mën a déjjati ëkk ak bépp jumtukaay bu mën a liggéey ci barab bu nuy ruuj. Serigne Khadim Amar nag nee na mi ngi woo képp koo xam ne da nga aju ci kër Serigne Ibnu Amar, nee na bàyyiwul kenn, inshallah liggéey bi bu ñu tabaske bam am juróomi fan lay doon ca jéemul muy am ruuj. Moo xam ne Serigne Khadim Amar Khalifa Serigne Ibnu Amar moo koy santaane di ci woo ñëpp, bàyyiwul kenn, di ñaan képp ku ca teew yàlla yàlla fekk say aajo.
1: Kilib tepp Serigne Moutakha Mbacke, Khalif Sene Daldi Mouride, Serigne Ibrahima Koudia Mbacke, Khalifa Cheikh Ahmadou Ndombe Mbacke Xabane, moo yëkkati

ci koy wan yoy bakagn bakagn ndax yef itam da no waré am ci télé gogol rek ndax ñi xam ñom ñoo fa joggé waru ñoo jog def ay pexé ngir taxawulén buñ ci génné nangu gé yépp war na no nangu waru ñoo nangu du débat bi du fofa ñun ñëpp japp nañu ni d'accord rañu tam né ndigal mom jëfé li sëriñ bi wax amul ñu xalaat ci ni war lay jëfé dañ koy jëfé dañ koy jëfé lolu moy li dëgg kon ñi ñu téré mom joggé fa lañ wara def lolu dëgg waye ñi ñu téré tam ci njabot ga lañ bok ndax jotul ñun ñu xol nuñ ci waxtané nuñ leen di taxawoo waye ñu ci bëré bëri ci ñun buñ dé wax day melni dañ leena bëgg dal sépp rek am comme wéñ mu daal ci soow sanni fele dédé buñ démé nonu ci njabot ga lañ bok ci njabok lañ bok man lam sax yalla dogal na ñom ñoñu bok na ci ñi nga xamni ñom ño wara siyar ji ay milliards ëlëk xamuñ kenn xamut ndax ki gëna doon talibé bu muñu nekk ci ñom kenn xamut waye li ci war moy nañ leen taxaw ra bañ leen bedd rek sanni leen man dafa fa lay waxe li jitu moy ndigal li mum jëfé loolu mom moy li jitu ku nek fo wurta nek dañ la fa wara jëlé lolu moy deug man lolu la gëm lolu la gëm ku nek fo wurta nek dañ la fa wara jëlé lolu moy deug man lolu la gëm waye leneen lima gëm itam moy njabot gi kenn waru leena seppi sanni dañ leena wara taxaw dañ leena wara gungé dañu wara xalaat ci seen ay mbir xol nuñ leen di taxawo lele nga deg ñu xër ño xamne xeyna yalla man la leen gan xeyna am nañu yaakaar xeyna am nañu japp xeyna ay xeyna lay ndax leeru ma ca bo neen leen jappale ñu leen leen di jappale kene waru leen di jappale dañu war li dañu war le de dañu leen wara jappale dañu leen wara jappale ubbi ay buntu yo xamne ñoom ñoo ñe dañ nañ ci mëna taxaw leg leg ñu jundal le yenn ci ay marché marché yoy ndax deug deug la fa wara nekk ba ñoom war fa nekk ma nga laj yoy nañ koy samputé yu tonti ndax fi leen di bëgg yobbu deug deug la fa wara nek ma nga ca ba buñ fa démé lañ fa bëgg yëngu ñu man ko def na mu waré ndax loolu ma nga fa loolu ndax ñi ngi poser question yoyu ndax ñi ngi poser question yoyu dekk bi li fi nek ci ndaw kenn xamul nu mu toll kenn xamul nu mu toll bob ba légui amul ben programme bo xamna def nañu ko ngir man leen ci casé heure bi chaque jour ma diko wax répéter waron na fekk ay beureubu liggeyu kay yu beure beure yo xamne njariñu dekk bi doon njariñu ñi ci dekk bi ci fann yu beuri wet gu ci nekk ñu xol ñent xibla yi nekk ci dekk bi ñu ne ah tenku bi de fofa la nañu fa xol ndax amuñu fa fuñ fa mëna def aw wanak wu yaatu ak get gu yaatu difa yar ak jur jettu nagya jettu xariya ngunu ganariya lepp lo xamne jëmna ci walu mala ñi def ko yaru kay fofa man na nek de ubi all bu yaatu bo xamne lool rek moy la ko fa taxay jog recruter ay ndaw yo xamni ñoo yar chamb ga wut par ay groupe groupe bu ci nek ñu ne groupe bi ñom ñoo yar nak yi groupe b ñoo yar xar ye groupe b ñoo yar bay ye groupe b ñaatali mu nak ñaatali mu xar ñaatali mu bay ñaatali mu ginar ñom ñoo mëna nek ci fofu nono mu ta nek ñu xol geneen wet gi ñu lañ dem misal lay joxe rek ñu lañ dem ci salum bi fofu mom nuñ fa ubbi ay tool tool yo xamne mbayum deur la ubbi ko aldi ko ya al bu yaatu ñe ca soble sa ñe ta salat sa ñe ca kani ga ñe ta yenen yo xamne ay tooli deur lay doon waaw ndax yi may wax yep ñun luñuy jëfëndiko fi la ñun ci xew duñu jëf chaque jour ñu ngi ci xew chaque jour ñi ngi ci xew ñi def koy tol fofu lolou ñaari wette

0: ইকাব এফ এম, আসসালামু আলাইকুম। বিসমিল্লাহ, ওয়া কাইনা কোয়া করি
1: দিয়ালো বা
0: হ্যাঁ কাই কাকু
1: কিরে আমার ভালো যে আসুইতা
0: ওয়া কাই বিসমিল্লাহ সিনি আমানু
1: এন্ড
0: নি সান্ত কাই
1: এন জি যাও
0: নি সান্ত বা
1: হ্যাঁ আন্তু কা ভেরি শেয়ার নে
0: জামনা নিউ খারাত বেরান বক 33 976
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: bo defé la mënu dam day jall nga nek som rek ray tam tamit ci diagne sa xal di xalat ba yow añ normal do ko def ndax japp ne dama waxi al lepp lo xamanteni digi na ci lo xamanteni xagn na yalla mëna dogal mu soti ni mëna ba yalla mëna dogal ko ni paré bu ndax lay taxaw yow yef dama do def na baye xal bo xamane wutal bu mat rek jurom ben wer bu ko maté mat na tamit ben bis rek la yow den ci deru dagay den ci wala ngay joxe ay do ngay man ngay saraxal da nga xam ci fatte yene ci da mo mo waxe passé ni ci def du dara kon nak ni baye xam ne manam lo def ben bis la te amut lo xamanteni jëru bu de wal njabar dem ay xota yoy la nga man nga def ko bu xol doom diiw sonna ni doom diiw sonna ni xol yow sa doom ni nga tollol yow nga def ko ñu japp da nga tambal ko da xam ne lool moy modi modi moy moy moy moy li nga xamanteni moy li nga xamanteni nga man wax lo man bo te den la waye di xol ci doom diiw wala jabar di wala nangam nangam yoy yef da len ay ciow ni xamanteni bo xol defé sa bop fo toor ci ci doona ngay def te man na ñak bu de accident travail nak mom bari na ci dëkk bi ni më am pardam lool amna fi am ci at mi nga xamne gënë gul ko wala bok 2025 la bok ya amatu at bo la am ko tawax yi bi daanu la fay nit masir yi lañu wax ko te ba leg ken deg bu ci ben masir bo xamanteni manam liñ waxan ci degal ko te tam gis bo benen ngi ni yo xamanteni manam man na am man na ñak ni ñi liggey lo na leen di baye xal ni ñi lañu baye xal ni ñi ay dooma dama kom ñom ni leen yalla terale ban man na jël ay nit ñoy liggey yalla man na dogal ba yalla man na dogal ñoy ngey liggey lo yalla jox leen lo comme ko yalla da dana tit nek ña ngay liggéey lo dalen baye xal ci yo xamanteni ndax ñoon ñoon walu ferrayer yi seen liggéey bi gis na met na lool ndax su fofu fo bamé amna yeneen yeneen ñoy rombu yo xamanteni liggéey dañuy yenn ci naaji ba ngon jot di dem ay fer ndax leeram na mom fay ga mom demul lool té mëna né liggéey ba gëna metti boy xol ñoom ñokay def ñi tok ci biir yi di bind ñoom ñi di lem fer ak yeenu di tek ko tay lay def mo gëna metti te ñoo gëna ni wax fay ko ta bokk nak wax deug yalla war nañu gëna baye xal te jappana manam sene aduna bu mëni dukuma touba gi warna dépasser xamanteni manam niñ day yexal liñu fay liñu te kenn teul yeen sat yo xamanteni xamne sat yi lañ leen tek amna ci sat yo xamanteni wala leen koy tek xol manam niñ buñu liggey ñu xol sat yi nga xamanteni no la war liggey ak manam fayer itam ñu leen fay fay gi baax ndax ñi ngi ni fuma ni tay buñu leban seen fer lu mat ay 1000 ton yalla fer na ne bu ne yokku na fi lan leen lepp lañ jaa jox taa am buñu ko jima wañ duñ la nan jaay liñ yor bam jeex duñ ko def dañ ko daan yokku ci taa té lan da fay nan da fay ñu leen liggéey ñoom du leen yokkal té wala bu defal sax war may ma yokkal té du leen yokkal loolu lepp nekk lo xamanteni manam akal doom ya akal doom adamay xamanteni bayyi ñu wakal motax leen nga ci société dem ba jagg yalla dogal mu daan gu metti fekk leen leen nek akal doom adamay ni ci rom mo koy waral wala bob nañ koy gëna bayyi xal ma ngi jéggul nak am gëna ci mo bëgg wax tuté rek xala bu koy tan duwaye da nek lu nek daaxé bo xamanteni manam man na lo man na di lo raaj muy télé ko premier bi da mu ma wax ak tém ma jégg ci sëti waye da premier bi jëgë xayra jëm gas dar mu ci bo passé ci li wax mark djewal amna ben garas nek en fébrof am ben santé maso bu mu gëndal ci virage ak dafa xawa tolo rek virage té bokk man dama gis né auto day daw ay xën ak auto arrière bokk tax nga xamanté né nek frein virage lay def ba djé mëna faaw légui nak dafa am ab santé bi rek dafa sot ab jël souf bi nak parce que dafa xajale félibi état bi ci dem ba légui ma nga fa té ma soy xala bi ngi kay waro ma toni waro ko ma toni andale ko té auto mën ta jaw jël souf mais auto bu di jéxali virage bi daw lu bari mais djé mëna fa am djé bo xamanté ni manam la raga ba xamanté ma rafa té lol jaadu dem ba legal su baaji ko gari
0: jerejeuf
2: dem ba legal jël su baaji mi ko gari ñaar wax tax ñu ko yalla ter
0: na ala ter bi neer na jerejeuf xana dañ ci delsu inshallah ñu ñëwaat ci tém bi kon tabaski gi ak accident de travail ak accident domestique yi lolou ñuy waxtane tay 33 976 09 09 33 976 09 09. Ikap assalamu alaykum bismillah
3: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
3: sa ma jégu dama dugg té yégu mu ko ay jaar bu baax
0: wa ka jégu
3: ay may dégg am la amadou
0: da ka amadou bu baax naka janal
3: wa ñu jaar bu baax di rafetu bu baax ñu soñu ñaan yalla koku ñak bakkanam ci accident bobu yalla xalé ko aljana ña fa amé ay gañu gañu tamit yalla wiral leen bañu mëna delu wacc seen liggéey borom sant ba nga xamé ci momit mo yoro liggéeyam liggéey liggéey lo ay nit momit yalla mussal ko ci ay ndaw yu melni xayna man na am lam wara def difu ko way jiblu ko ci lool nak mom do lay ndax nit mom bo de liggéey lo ay nit da leen wara tek ci ay kon fo yu baax liruma nak waye nak dañuy wax rek liggéey nak bu fekke nit mu ngi koy def nekkul nit ki moy tek bopom ci ay condition yu baax né dafa am ay règlement yo xamanteni mom la dëkk du wara jël né kuy def nangam ni nga ko wara défé waye bu fekke nit ki mom bu défé ay condition yu baax ci plaisir bopum do nga la ko défé su ko plaisir bu ko lolu naré difel man na ko tek ci souf dëkk bi nak mo wara def kepp ko xamé ci da ngay liggéey liggéey lu ma doon ñu liggéey sangam kat condition sangam moko wara taxawé équipe sangam ñokoy fess ba xam ndax li nga wax yaang koy defum deet ay document sangam waaw moko wara fayt waye nak dëkk bi dafa nekk dëkk bo xamé liggéey dafa bari mo tax bu fi liggéey feñ ña fay liggéey sax li ñu wax

tour len benen bi la soxla ndax yow bu ne la amo xar amo amo gile wala soit ba ginar sax sun morom tere la wax waaw bu ne xar amna leena lum ci tegal bok moko moy toural tere rek benen bi nak ci tap moy accident travail gis nga fi touba mom amul ben contrôlation bo xamné entreprise yi nek xana xeyna ko fekke yenen ñi nga xamné yenen liggéey bërgu liggéey gaay moy ay bank yenen sal yenen ñi fay liggéey dañ am contrat yo xamné yi baax la lo xamné bo fa amé problème da na ndax fac ndax contrat travail way yenen yi nga xamné tay suñu suñu mbokk yi di gañu moy ay document yo xamné fa ñi day daanu ci ay kër nit wala ngay liggéey ci yenn entreprise